vedem Marina cum eu risat gime. Me laatsa malu zilgo. Par tumhe dekhte hi. Na jane kahan kho jata hai. Tumhe dekh na jane kya ho jata hai. Har ek pal mein ye dard. Kahin kho jata hai. Tum muskura kar bas dekh par lo hume. To ye bikhra hua sama bhi.